გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმო. დღეს გახლავთ 27 აგვისტო ხუთშაბათი, თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

თემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. თურქიის რესპუბლიკის ვაჭრობის მინისტრი ომერ ბოლათი დამასკოს 73 საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში სირიის ეკონომიკისა და მრეწველობის მინისტრს ნიდალ ელ-შარს შეხვდა. შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის 10 მილიარდ დოლარამდე გაზრდის მიზნით გადასადგმელი ნაბიჯები განიხილეს. ბოლათმა მოთხრობას თურქის სოციალურ პლატფორმა ენ-სოციალზე გამოქვეყნებულ პოსტში აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე განსაკუთრებით ტრანსპორტირებისა და საბაჟო გამშვა პუნქტებზე ვაჭრობის გამარტივების მიმართულებით თანამშრომლობის შესაძლებლობების შეფასდა. გარდა ამისა, განიხილეს თურქული კერძო სექტორის შესაძლო როლი სირიის აღდგენის პროცესში. ორმა მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა მზადყოფნა აპრილში გამართულ თურქიის სირიის ერთობლივი ეკონომიკური და სავაჭრო კომისიის სხდომაზე მიღწეული შეთანხმებების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მოგვიანებით ბოლათი სირიის საინვესტიციო სააგენტოს ახალ ხელმძღვანელს აჰმედ რავად რამადან შეხვდა და სირიაში თურქული კომპანიების საინვესტიციო გეგმები და შესაძლებლობები განიხილა. შეხვედრაში მონაწილე თურქმა ბიზნესმენებმა ასევე გაიზიარეს რეგიონში წარმოებისა და დასაქმების გაზრდის მიმართული მოლოდინები და გრძელვადიანი საინვესტიციო გეგმები. ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ნნს ცნობით, ისრაელის თვითმფრინავებმა ხუთშაბათს დილითადრე ლიბანის სამხრეთზე ახალი იერიშები განახორციელეს. ნნს ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით დაახლოებით დილის 6:00-ზე ნაბათია ელ-ვაფგას აღმოსავლეთ განაპირას მდებარე ალი ელ-თაირის ტყიან ზონაზე ორი საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. სააგენტომ აღნიშნა, რომ თვითმფრინავებმა რამდენიმე მაღალფეთქებადი რაკეტა გაისრულეს, რამაც მთელ რეგიონში ძლიერი აფეთქების ხმა და ხშირი კვამლის გავრცელება გამოიწვია. ნნს თანახმად, ისრაელის გამანადგურებლებმა ღამის განმავლობაში ასევე დაბომბეს დაბა ზავთარ ელ-შარქიასა და მაიფანდუს შორის მდებარე ტერიტორიაც. ისრაელი აგრძელებს სამხედრო თავდასხმებს ლიბანში. ორ მარტს დაწყებული ახალი შეტევის შემდეგ, რომელიც როდესაც ისრაელის ძალები ლიბანის სამხრეთის ზოგიერთი რეგიონისკენ დაწინაურდნენ. ლიბანმა და ისრაელმა 26 ივნის საშეშეშო ამავლობით მიაღწიეს ჩარჩო შეთანხმებას, რომელიც ოკუპირებული ლიბანის ტერიტორიებიდან ისრაელის ეტაპობრივი გაყვანის სანაცვლოდ ითვალისწინებს იქ ლიბანის არმიის განლაგებას და შეარაღებული დაჯგუფებების, მათ შორის ჰეზბოლას შეარაღებას. ღაზის სამშვიდობო საბჭოს უმაღლესმა წარმომადგენელმა ნიკოლაი მლადენოვმა განაცხადა.

0: ბები პირველად დათანხმდნენ იარაღის ჩაბარებას და მართლობით ძალაუფლების, მათ შორის სამოქალაქო და უსაფრთხოების საკითხების გადაცემას გაეროს მიერ აღიარებული გარდამავალი ადმინისტრაციისთვის.
1: რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ გაეროსა და უშიშროების საბჭოსთვის გაგზავნილ წერილში აშშას ნაბიჯები ირანის წინააღმდეგ შეაფასა როგორც ეკონომიკური ტერორიზმის კამპანია, რომელიც ხორციელდება სამხრევი იძულებითი ზომებით და წინააღმდეგობა საერთაშორისო სამართალს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ირიბის ცნობით არახჩიმ განაცხადა, ირანის ისლამური რესპუბლიკა იტოვებს უფლებას მიმართოს ყველა არსებულ საშუალებას პასუხისმგებელი პირების გამოსავლენად ზიანის ასანასხაურებლად და არა ადამიანურ და უკანონო ქმედების ჩამდენ და პასუხისმგებლობაში მისაცემად. ნეპალში ჩინეთის საზღვართან მომხდარი მოულოდნელი წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად სუმცირა 384 ტურისტი, მგზავრი, ჯარისკაცი და პოლიციელი დაკარგულად ითვლება. ხელისუფლებამ ამ დროისთვის 157 ადამიანის დაღუპვა და დადასტურა. მთავრობის შეფასებით სტიქია 19 ხიდი წაიღო, დაზიანდა 40 კილომეტრიანი საგზაო ქსელი და 13 ჰიდროელექტროსადგური. ნეპალის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სესერ ხანალმა პარლამენტის ინფორმირებისას აღნიშნა, რომ ყაზარმების დატბორვის შედეგად ბევრი ოფიციალური პირი, ჯარისკაცი და პოლიციელი გაუჩინარდა. და ბოლოს, სასამართლო ჩანაწერების მიხედვით მეტა პლატფორმი დათანხმდა 16000 მილიარდ დოლარამდე კომპენსაციის გადახდას, რათა დაასრულოს დავა იმ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც Facebook და Instagram-ი ბავშვებში დამოკიდებულების გამოსაწვევად იყო შექმნილი. მომხმარებლების შეცნობაში შეხავდათ უსაფრთხოების საკითხებში და უკანონოდ აგროვებდნენ ბავშვების პერსონალურ მონაცემებს. კალიფორნიის ფედერალურ სასამართლოში 29 შტატის მიერ შეტანილ სარჩელზე ოთხშაბათს მიღწეული შეთანხმება ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკული სამართლებრივი შედეგია სოციალური მედიის კომპანიების წინააღმდეგ. დოკუმენტები მოწმობს, რომ მეტა ასევე იღებს ვალდებულებას და აწესოს მთელი რიგი ახალი რეგულაციები, მათ შორის ყოველდღიური გამოყენების ლიმიტები და ღამის საათებში წვდომის შეზღუდვა ახალგაზრდა მომხმარებლებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასოს რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ამ ეპიზოდში კულინარიის ისტორიის ალბათ ყველაზე დიდ გარდატეხაზე ვისაუბრებთ. მოგითხრობთ იმ ბოსტნეულის ისტორიას, რომელიც მე-15 და მე-16 საუკუნეებში ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენის შემდეგ ანატოლიასა და ძველ სამყაროში, ანუ ევროპაში, აზიასა და აფრიკაში შემოვიდა. პომიდორი, კარტოფილი და წიწაკა, ეს ბოსტნეული, რომელიც დღეს ჩვენი სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია, სინამდვილეში 500 წლის წინ ამ მიწებზე საერთოდ არ არსებობდა. იტალიელი მეზღვაური და მკვლევარი ქრისტეფორე კოლუმბი 1492 წელს დასავლეთისკენ გაემართა უფრო იაფი სანელებლების საპოვნელად. ინდოეთის ძიებაში მან ამერიკის კონტინენტს მიაღწია, თუმცა ყველაზე დიდი აღმოჩენა ამ მიწებზე გაზრდილი ახალი მცენარეები აღმოჩნდა: პომიდორი, კარტოფილი, ციწაკა. არცერთი მათგანი ძველ სამყაროში ცნობილი არ იყო. ეს ბოსტნეული გემებზე დატვირთეს, ოკეანე გადაატარეს და მსოფლიო სამზარეულო მას შემდეგ სამუდამოდ შეიცვალა. დავიწყოთ პომიდორის ისტორიით. პომიდორი ესპანელებმა მექსიკიდან და პერუდან ევროპაში ჩამოიტანეს, თუმცა ევროპაში პირველი შეხვედრა არც ისე თვილი გამოდგა. მკვეთრი წითელი ფერის გამო პომიდორს შხამიანი ვაშლი უწოდეს და მრავალი წლის განმავლობაში მხოლოდ დეკორატიულ მცენარედ ზრდიდნენ. პირველი ქვეყანა, რომელმაც პომიდორი აღიარა, იტალია იყო. მე-16 საუკუნის ბოლოს ნეაპოლში იტალიელმა მზარეულობამ მისი კერძებში გამოყენება დაიწყეს. პიცა, სპაგეტი, ალ პომიდორო, ეს კერძები, რომლებიც დღეს იტალიური სამზარეულო სიმბოლოა, სინამდვილეში მხოლოდ 400 წლისაა. ოსმალეთის მიწებზე პომიდორი მე-18 საუკუნეში გამოჩნდა. ადამიანი, ვინც ოსმალეთს პომიდორი გააცნო და მისი თესლი ჩამოიტანა, ალეპოში ბრიტანეთის კონსული ჯონ ბარკერი იყო. ოსმალების თავიდან საკმაოდ ფრთხილად მიუდგნენ ამ ბოსტნეულს. პირველი შემოტანილი პომიდორები ჩერი პომიდორის ზომის იყო და მათ მხოლოდ მწვანე მდგომარეობაში მიირთმევდნენ. ეგონათ, რომ როდესაც წითლდებოდა, ფუჭდებოდა და ამიტომ ყრიდნენ სასახლის სამზარეულო არ ჩქარობდა საუკუნოვანი რეცეპტებისთვის ამ ახალი პროდუქტის დამატებას. ხალხმა კი პომიდორი ბევრად უფრო სწრაფად შეიყვარა ეგეოსისა და ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მოყვანილმა პომიდორმა ჯერ სალათებში დაიკავა ადგილი, შემდეგ კი ტომატ პასტად იქცა. მე-19 საუკუნისთვის პომიდორი თურქული სამზარეულოს შეუცვლელი ნაწილი გახდა. დღეს თურქია პომიდორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მწარმოებელია მსოფლიოში. ტომატ პასტა კი ანატოლიურ სამზარეულოს ფუნდამენტად ითვლება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ თურქული სამზარეულო პომიდორის გარეშე. მენემენი, მწყემსი სალათი, პომიდორიანი ფლავი, პომიდორის წვნიანი 500 წლის წინ ყველა ეს კერძი პომიდორის გარეშე მზადდებოდა. იმ პერიოდში გემოს გასამრავალფეროვნებად პროცეული

აწებას ანსუმაკს იყენებდნენ, როდესაც პომიდორი სამზარეულოში შემოვიდა, მან ეს გემოები ჩაანაცვლა და კერძებს სრულიად სხვა ხასიათი შესძინა. ახლა გადავიდეთ კარტოფილზე მოკრძალებულ, მაგრამ ძლიერ ბოსტნეულზე. კარტოფილის სამშობლოს ანდების მთები, ანუ დღევანდელი პერუსა და ბოლივიის ტერიტორია. ინკები კარტოფილს ათასობით წლის განმავლობაში მოიხმარდნენ და მას პაპას უწოდებდნენ ესპანელებმა. კარტოფილი 16 საუკუნეში ჩამოიტანეს ევროპაში, თუმცა მისი აღიარება დიდხანს გაგრძელდა. ხალხს უცნაურად ეჩვენებოდა ბოსტნეული, რომელიც მიწის ქვეშ იზრდება. ამბობდნენ, რომ შხამიანია, დაავადებებს იწვევს და წლების განმავლობაში მხოლოდ ცხოველების საკვებად იყენებდნენ. მე-18 საუკუნეში პრუსიის მეფე ფრიდრიხ დიდმა საინტერესო ხერხს მიმართა ხალხის დასარწმუნებლად. ბლათომ კარტოფილი ეჭამათ. მან სასახლის ბაღში კარტოფილი დათესა და გარშემო გუშაგები დააყენა. ხალხი დაინტერესდა. ღამით, როდესაც გუშაგები პოსტოვებდნენ, გლეხები ბაღში იპარებოდნენ და კარტოფილს იპარავდნენ. აი ასე დაიწყო კარტოფილის გავრცელება. ოსმალეთის მიწებზე კარტოფილი მე-19 საუკუნეში შემოვიდა. 1840-იან წლებში სტამბოლში მას მიწის ვაშლის სახელით იცნობდნენ, თუმცა თავიდან დიდი ყურადღება არ მიუქცევიათ, რადგან მიწის ქვეშ იზრდებოდა. გლეხები მას მიწის სულის მქონე პროდუქტად მიიჩნევდნენ, თუმცა იმის გამო, რომ კარტოფილი უძლებს სივკლიმას, დიდხანს ინახება მიწის ქვეშ და არ ფუჭდება, დროთა განმავლობაში ის უმნიშვნელოვანეს საკვებად იქცა. დღეს კარტოფილი თურქული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. და დადგა წიწაკის ჯერიც ამერიკის კონტინენტის ყველაზე ცხარე საჩუქარი მექსიკაში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში. ათასობით წლის განმავლობაში მოყვანილი წიწაკა ევროპაში ესპანელებმა მე-16 საუკუნეში ჩამოიტანეს. კოლუმბმა, როდესაც ეს ცხარე ნაყოფი გასინჯა, დიდი მღელვარება იგრძნობა. ისეთივე სიმწარე ჰქონდა, როგორც შავ პილპილს, რომელსაც ის ინდოეთში ეძებდა, რადგან ეგონა, რომ არა ამერიკაში, არამედ აღმოსავლეთში ჩავიდა. მცენარეს პიმიენტო ეწოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბოტანიკურად ეს სრულიად სხვა მცენარეა, ეს არასწორი დასახელება შეერჩა ევროპულ ენებში წაში შევიდა. წიწაკის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გაჩერება ოსმალეთის გეოგრაფიაში უნგრეთია. უნგრული სიტყვა პაპრიკა სინამდვილეში მომდინარეობს სერბულ ხორვატული სიტყვიდან ფაფარ, რაც წიწაკას ნიშნავს. ეს მცენარე ოსმალეთის სამხედრო გზების გავლით უნგრეთიდან ევროპის სიღრმეში გავრცელდა და მას თურქულ წიწაკას უწოდებდნენ. ქალაქებმა მწარე წიწაკის მოგზაურობა ანატოლიაში კიდევ უფრო შთამბეჭდავია და ისეთმა ქალაქებმა, როგორიცა გაზიანთები, შანიუფრა და ადანა, წიწაკა ისე შეითვისეს, თითქოს ის ამ მიწებზე ათასობით წელი არსებობდა. თურქულ სამზარეულოში წიწაკა მხოლოდ სიმწარეს კი არ მატებს კერძს, არამედ ფერსა და არომაცაც. დაღერღილი წიწაკა ფულ ბიბერ, დაფქული წიწაკა ისოტი კაპია. ეს მრავალფეროვნება იმ ტრანსფორმაციის ნიშანია, რომელიც წიწაკამ ანატოლიაში განიცადა. მაინც როგორ შეცვალა ახალი სამყაროს ბოტნეულმა, ძველი სამყარო სამზარეულო პირველ რიგში შეიცვალა. გემოვნების აღქმა პომიდორმა სიმჟავე და სიტყვა შემოიტანა. კარტოფილი ძირითადად დამანაყრებელ საკვებად იქცა. წიწაკამ კი ცეცხლი მოიტანა. დროთა განმავლობაში ეს პროდუქტები კულტურული იდენტობის ნაწილად იქცა. დღეს იტალიური სამზარეულო პომიდორის გარეშე, ხოლო თურქული კარტოფილისა და წიწაკის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს პომიდორი მსოფლიოში ყველაზე მოხმარებადი ბოსტნეულია, წიწაკა კი ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული. პომიდორი, კარტოფილი და წიწაკა მსოფლიო ისტორიის დიდი ცვლილებების სიმბოლოა. მათ ოკეანე გადალახეს, კულტურებს შეერივნენ და სამზარეულოების სამუდამოდ შეცვალეს. დღეს, როდესაც პომიდორს ჭამთ, თქვენ ანდების მთების, ინკების ისტორიას ეხებით. როდესაც პიურეს ამზადებთ, ევროპის შიმშილობის ისტორიას, ხოლო როდესაც ცხარე წიწაკას აგემოვნებთ, მექსიკის ცეცხლს გრძნობთ. გემოების მოგზაურობა.

გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში გეტყვით, რომ ცოცხალ სამყაროში არსებული არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნება დაფუძნებულია მხოლოდ 4 ასოს განსხვავებულ მოწყობაზე. რა თქმა უნდა, იგივე სიტუაცია ეხება მილიარდობით ადამიანს, რომელთა კანისფერი, თვალის სტრუქტურა, სიმაღლე და წონა, როგორც ჩანს, ძალიან განსხვავებულია. გადაცემას ვიწყებთ სიტყვებით: ჩვენ ყველანი 4 ასოსგან შევდგებით, იმიტომ რომ დნმ, ანუ მჟავა, არის მოლეკულა, რომელიც ატარებს ყველა ცოცხალი არსების გენეტიკურ ინფორმაციას. ორმაგი სპირალის სტრუქტურის

0: მქონე ადამიანის დნმ შედგება უფრო მცირე ერთეულებისგან, რომელსაც ნუკლეოტიდები ეწოდება. თითოეული ნუკლეოტიდი შეიცავს ფოსფატის ჯგუფს, შაქრის მოლეკულას და აზოტოვან ბაზას. ეს აზოტოვანი ბაზები არის ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი, რომლებიც წარმოდგენილია ასოებით ACGT. ადენინი, ციტოზინი, გუანინი და თიმინი დნმ-ის სტრუქტურული ქვებია. დნმ-ის ორმაგი სპირალის ორი ჯაჭვი ურთიერთ დაკავშირებული ერთმანეთთან და ეს ბმები ხდება გარკვეული წესების ფარგლებში. ადენინი ყოველთვის უკავშირდება თიმინს, ხოლო გუანინი ციტოზს. ამ სავალდებულო წესების წყალობით გენეტიკური ინფორმაცია კოპირდება ზუსტად და თანმიმდევრულად. დნმ შეიცავს გენებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ორგანიზმის ყველა მახასიათებას. გენები ატარებენ კონკრეტული ცილების წარმოებისთვის აუცილებელ ინფორმაციას. პროტეინები წამყვან როლს თამაშობენ ორგანიზმში ბიოლოგიურ პროცესებში. მაგალითად, ჩვენი თვალისფერის განსაზღვრელი გენები პასუხისმგებელნი არიან ცილებზე, რომლებიც აკონტროლებენ თვალში პიგმენტების გამომუშავებას. უჯრედის ყოველი დაყოფისას უნდა მოხდეს დნმ-ის კოპირება. ამ პროცესში დნმ-ის სპირალი იხსნება და AG, C და T ფუძეები თითოეულ ჯაჭვში უერთდებიან მათ საპირისპირო ფუძეებს ახალი ჯაჭვის შესაქმნელად. ამ გზით ყოველი ახალი უჯრედი ატარებს იმავე გენეტიკურ ინფორმაციას, რასაც თავდაპირველი უჯრედი. ACG და T თანმიმდევრობის მცირე ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი გენეტიკური მრავალფეროვნება. ეს ცვლილებები ჩვეულებრივ ხდება ბუნებრივი პროცესების შედეგად და ზოგჯერ ამ პროცესში შეიძლება მოხდეს შეცდომები, რომლებსაც მუტაციები ეწოდება. მუტაციები ჩვეულებრივ უვნებელია, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება გამოიწვიოს დაავადებები ან გენეტიკური დარღვევები. ზოგიერთ შემთხვევაში შეინიშნება მუტაციები, რომლებიც დადებითად მოქმედებს ინდივიდზე. საერთაშორისო კვლევითმა პროექტმა ადამიანის გენომი, რომელიც დასრულდა 2003 წელს, წარმატებით მოახერხა ადამიანის დნმ-ის მთელი გენეტიკური კოდის გაშიფრა. ამ პროექტის წყალობით გროვდება დიდი ცოდნა ადამიანის გენეტიკური სტრუქტურის შესახებ. ეს ინფორმაცია გზას უხსნის რევოლუციურ მიღწევებს ბევრ სფეროში, გენეტიკური დაავადებების მკურნალობიდან პერსონალიზებული მედიცინის განვითარებამდე.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიო მსმენელებოშე გახსენეთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.